0: Slušate emisiju Mens Sana.
1: Da, mi nastavljamo Mens Sanu. Tema nam je Svjetski dan mentalnog zdravlja. Sa nama je iz Zdravog grada Poreč Dajana Miloš Uzelac. A nastavljamo sa jednim pitanjem. U biti, kada osoba može reći ovo više nije samo loš period

0: Marketing Radio Centra.
1: Bistrisku?
2: Da, ko je svezon dobrega pršuta, a bistrisku?
1: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
3: Sportfest, vodeći sportski događaj u regiji. Očekuju vas zanimljivi konferencijski predavači, interaktivne prezentacije opreme na sportskom sajmu, razna sportska natjecanja, bogat zabavni program. Vidimo se u Poreču od 15. do 17. listopada 2026. HEP, više od struje.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Radio Centar, Studio Poreč.
1: Ja sam lud za njom i znam to je glupo, al srce udara ludo kad je vidim. I zbog tog se stidim, al nema mi pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast. Puljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps.

plitka, znam sve je krinka, savršena slika, kut svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

postali šegavi, najveći ladri, pa su se prodale fabrike. Neke mu 10, neke mu 2, a proleteri su šli na rat.

0: marketing Radio Centra.
1: Bistrisku?
2: Da, ko je sve zon dobrega pršuta, a bistriti risku?
1: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: 89,6 i 93,6 MHz.
1: Radio Centar.
2: Nisam krunoni mač, ama ništa nema, tako stoji stvar. Ako hoćeš pođi sa mnom, samo ljubav mogu da ti dam.

0: Marketing Radio Centra.
1: Bistrisku?
2: Da, ko je svezon dobrega pršuta, a bistrisku?
1: Ne, aš ti nimaš dobrega pršuta. Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
3: Sportfest, vodeći sportski događaj u regiji. Očekuju vas zanimljivi konferencijski predavači, interaktivne prezentacije opreme na sportskom sajmu, razna sportska natjecanja, bogat zabavni program. Vidimo se u Poreču od 15. do 17. listopada 2026. HEP, više od struje.

ispred lica tvog i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na istoriji

Još jedno novo ime na hrvatskoj glazbenoj sceni je grupa Visoki let. Imaju novi singl koji se zove Kiša ledena, a grupi Visoki let pridružila se Danka. Muziku i tekste napisao je Damir Ljubičić, a u aranžmanu mu se pridružila i Danka. Audioprodukciju obavila je Europe Music Production kuća. Videospot je sniman u Zadru u vili Poš. Poslušajmo pjesmu Kiša ledena, oni su Visoki let i Danka.

nešto što ne znam kako bi zvao. Pitao sam nebo što je to bilo, pitao i na tom sam stao.

0: Radio Centar Studio Poreč.
1: Radio Centar.
2: Povratak u prošlost. Radio Centar Studio Poreč. Level 42, 1989.

0: Radio Centar, Studio Poreč, 89,6 i 93,6 MHz.
1: Prošla sam stotine cesta da dođem do tebe.